consciousness. And we are me.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: 7 je i 20, jutro nam je za sad baš ugodno, 22 stupnja, lagani povjetarac, sunce, ali ovo ugodno osvježenje neće dugo trajati. Danas opet ljetna priča, temperature će ići do 33 stupnja, pa evo uživajte dok traje, jer kasnije će nam dobro doći malo hladovine. Pretežno je sunčano uz jugo koje će puhati tijekom cijelog dana, a kako dan bude odmicao, pogoršavat će se i biometeorološke prilike. Meteoropatima bi južina mogla donijeti glavobolju, umor i malo više razdražljivosti nego inače. Ali kako god bilo, glavu gore i lagano kroz dan. Uživajte.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Saborski zastupnici na izvanrednoj sjednici o ilegalnom otpadu u Gospiću, vlada o pomoći Omišu. 5 osoba poginulo u ruskim napadima na Kijev i okolicu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu. Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Zastupnici prekidaju godišnji odmor i vraćaju se u saborske klupe na dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hitna sanacija odlagališta, nadzor i kontrola nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like. Dnevni je red, a 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP. Odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete, najavio je Mihael Zmajlović.
2: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
1: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
3: I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju, ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
1: Stipo Mlinarić iz DP-a poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
4: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao, prvi smo to mi inicirali. Mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja.
1: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
5: To je prigoda da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost.

0: Javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
1: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
2: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna daljnja šteta.
1: U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica u 9:30, ministri se sastaju na sjednici vlade. Na dnevnom redu je pomoć Omišu za uklanjanje posljedica štete od požara, te prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
3: Media servis. Vijesti.
1: U Zagrebu je sinoć uhićen muškarac koji je dan ranije pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, pa ponovno završio na sudu. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Kaštelanska policija privela je dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza, nešto iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu.
3: Media servis. Vijesti.
1: 5 osoba izgubilo je život, a 23 su ozlijeđene u valu noćnih ruskih raketnih napada na Kijev i okolicu, tvrde ukrajinske vlasti. Meta su bile stambene zgrade i skladišta. Oštećena je dječja bolnica, pogođen je i industrijski centar, a tisuće osoba ostale su bez struje. 103 Ukrajinca vraćena su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. Recimo da je Rumunjska izjavila da je na njezin teritoriji na sjevernoj granici s Ukrajinom ušao dron, no da je srušen.
3: Sport.
4: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi reporter Media servisa Damir Tabaković.
5: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i 3 finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo jedno stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja Kovtun je stao pred novinare.
6: Evo ga, sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremajuća za petak i za subotu. Moram.
5: Tini Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Malo je nedostajalo i veterano Filip Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku kako nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao. Žugi se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru.
4: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
7: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost. Na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
4: Utakmica kreće od 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sata, evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
8: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve. Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
4: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media servis Anton Perović.
3: Slušali ste vijesti Media servisa.

Media servis. Najbrža istina.

0: benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: 7:54. Pojačan nam je promet na gradskim cestama, vozači polako i strpljivo, naiđete li na kakav problem, podijelite s nama. U ostatku zemlje i dalje gužve, kolone, pa tko planira dalje neka prati prometno stanje i definitivno krene na vrijeme.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

obična ljubavna pjesma. Na ovo lijepo jutro i ugodnih 24 stupnja. Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj traži frizere i vizažiste koji bi svojim talentom i vještinama pomogli sudionicima drugog glazbenog festivala Glas srca. Festival će se održati u rujnu u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković, a na pozornici će nastupiti djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Ako želite pokloniti svoje vrijeme i učiniti da izvođači zablistaju, prijaviti se možete do 26. kolovoza, a sve informacije i detalje imate na stranici Udruge Prijatelj.

0: Mana, vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.

20, dobro vam jutro. Danas se prisjećamo, odnosno danas bi 62. rođendan slavio čovjek koji je domaću glazbu pomaknuo nekoliko koraka naprijed. Dino Dvornik, kralj funka, majstor ritma i jedan od onih glazbenika koji su jednostavno imali svoj film. Njegove pjesme i danas zvuče svježe, energično i drugačije, baš kao što je i on sam bio. Od Afrike do ništa kontra Splita, Dino je ostavio trag koji se ne zaboravlja i zato, iako danas nije s nama, njegov rođendan možemo obilježiti najbolje kako bi on vjerojatno i htio, dobrom glazbom, malo glasnije nego inače, pa krećemo odmah od ranog jutra.

0: 35, još jako malo ovih ljetnih događanja i manifestacija nam je ostalo, ali evo izgleda da se ono najbolje ostavilo za kraj. Sutra je u Opuzenu na rasporedu prava domaća atrakcija 20. čikarijada, odnosno svjetsko prvenstvo u bacanju čikara, s početkom u 21 sat na Starom mostu. Već 20 ova neobična, ali itekako ozbiljna disciplina okuplja natjecatelje koji će se ponovno nadmetati u tome tko će svoju čikaru baciti najdalje i naravno dobro se zabaviti u sve to. Čikarijada je već postala svojevrsni zaštitni znak Opuzena, da je riječ o događaju koji se ne propušta, najbolje govori i činjenica da se ove godine slavi jubilarno 20. izdanje. Dakle, sutra Opuzen, početak u 21 sat, čikare lete, atmosfere će biti zajamčeno dobra, a vidjet ćemo i tko će ove godine odnijeti titulu prvaka.
1: Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Oču jingle za čikarijadu, čikarijadu za jingle, jingle za čikarijadu. A sad, fanfare iz daline.
2: 3, 2, 1,
1: let's go. Znala. Htjela je sve, imala je najbolje namjere. Htjeli su je svi. Što dalje?

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izdvajamo iz ponude. Bar kafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u

27 stupnjeva, brzo raste temperatura, danas idemo maksimalno do 33, bit će ne prevruće, ali dovoljno vruće. A ljudi, pažnja, još samo do sutra traje rok za prijavu za jednokratne novčane potpore Dubrovačko-neretvanske županije namijenjene obiteljima s četvero i više djece. Iznos potpore kreće se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak, ali i o tome prima li obitelj dodatne mjere pomoći od grada ili općine u kojoj živi. Obrazac i sve potrebne informacije dostupni su na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dalmata Jurašop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jurašop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Slijedi džir kroz vrijeme, danas je 20. kolovoza i na današnji dan 1881. godine prvi put se spomenuo grad Varaždin u darovnici kojom ugarsko-hrvatski kralj Bele III. Daruje posjed varaždinskih toplica zagrebačkom Kaptolu. 1893. otvorena je parobrodska linija uz istočnu obalu Jadrana Trst-Kotor, a 1977. godine SAD su lansirale svemirsku letjelicu Voyager 2 koja još uvijek putuje svemirom, a zanimljivo je jer su sondama poslane takozvane zlatne ploče. Te su ploče namijenjene eventualnim vanzemaljskim inteligentnim oblicima života. S pločama je poslana grafička uputa za njihovu reprodukciju, a na njih su stavljene glazbene snimke nekih od najpoznatijih klasičnih skladbi, uključujući djela Baha, Mozarta i Beethovena. I već sam spomenula, još ću spominjat, danas bi rođendan slavio Dino Dvornik, čovjek koji je u svoje vrijeme donio nešto potpuno drugačije na domaću scenu, nije se puno toga ni promijenilo, pa neka u njegovu čast i u čast tog vremena sada odsvira još jedna njegova.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči izvanredne sjednice Sabora na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, okupio se Odbor za zaštitu okoliša. Na sjednicu je stigao Ante Franić iz grupe građana za spas Like.
2: Komunikacija sa građanima Ličko-senjske županije smatramo da je katastrofalno loša. Kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad.
1: Ranije je za medija servis Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom rekao da nisu pozvani na sjednicu Sabora, te istaknuo da smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
3: Naš jedini apel da pokušaju vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru pokrenulo istragu protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu zbog sumnje na teško kazneno djelo protiv okoliša. Naime, sumnja se da su iz Slovenije preuzeli više od 4.500 tona opasnog otpada i odložili ga u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Nakon prolaska protiv finskog Ilvesa, nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice branić Ante Oreć i trener Matija Škek.
4: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
5: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Utakmica počinje u 19 sati. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

10. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoj i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači polako, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. I ako gdje zapne, tu smo, javite.

Dvije minute. Jutro ostavljamo iza nas, tek je četvrtak, ali vikend nam je sve bliže i ljubitelji jedrenja ga vjerojatno jedva čekaju. U subotu 22. kolovoza u Blacama se održava prva neretvanska regata krstaša. Start je predviđen u podne, naravno ovisno o uvjetima vjetra, a jedri će se od Uvale Blace do cilja kod osnovne škole. Budući da se regata održava prvi put, dođite podržati ovu novu morsku priču, uživajte u jedrenju i zajedno lijepo obilježite prvo izdanje neretvanske regate krstaša. Svi ste naravno dobrodošli. Ljeto

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija pro.

0: svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €. Mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Okruglo 30 stupnjeva, još 3 više i to je to za danas. Prisjećamo se Dina Dvornika, legendarnog glazbenika, jedinstvenog, uvijek svog, pomalo buntovnog, ali s neodoljivim šarmom. Prvi glazbeni koraci započeli su u bendu Kineski zid, koji je osnovao sa svojim bratom Dejanom 1982. godine, a već 88. osvojio je pažnju svojim nastupom na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Tebi pripadam, koja je lansirala njegovu solo karijeru. Onda kreće njegov uspjeh uz debitantski album Dino Dvornik, slijedi Kreativni nered, Priroda i društvo i još dva ne toliko uspješna albuma, Enfant Terrible i Big Mama, a onda nakon stanke 2008. zaokružuje glazbeni put albumom Pandorina kutija. Godina je to kad nas je napustio, a album je objavljen nakon njegove smrti. Vraćamo se na sami početak, odnosno prvi album Dino Dvornik, kad je stigla i ova stvar. Zašto praviš slona od mene?

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici prekinuli su godišnji odmor i gotovo do posljednjeg mjesta napunili sabornicu. Na izvanrednoj sjednici Sabora, koju je sazvao predsjednik Republike, raspravljaju o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću. Uoči sjednice poruku je poslao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Biće tu nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je do sada učinjeno, jer stvara se dojam od strane oporbe da nije činjeno ništa. Međutim, nije točno. Puno toga je napravljeno, treba napraviti još određene radnje i rasprava u stvari treba pokazati koliko je do sada vlada napravila i što će činiti dalje.
1: Održana je sjednica Odbora za Ustav na kojoj nije usvojen zaključak da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov Arsen Bauk.
3: Zemlja nema državnog inspektora sada već koliko godinu i nešto dana i to samo isključivo izborom premijera.
4: Imam dilemu je li bolje da ne imenuje nikoga nego da opet imenuje nekoga poput Mikulića. To možda bi da je bio neko poput Mikulića imenovan prije, možda ne bi bilo 37 nego već i 50 tisuća tona tamo.
1: Na sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode zaključci hitne sanacije odlagališta, nadzora i kontrole nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj te primanje građana Like u roku od 3 dana nisu dobili većinu glasova. Nakon dvije uvjerljive pobjede protiv Žalgirisa, nogometaši Hajduka od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia istaknuo je kvalitetu poljske momčadi i težak zadatak koji je pred Hajdukom.
5: Rakov ima identitet već puno godina i velik su protivnik. To je momčad koja zna patiti kada se svi zajedno brane u niskom bloku i jako su tvrdi, ali na trenutke idu jako visoko u pressing, fizički su vrlo jaki, agresivni su i pritišu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Edamer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17 eura 0,7.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio

I hvatamo ritam uz parni valjak i deltu. Gužva nam je na cestama kroz grad, posebice vozači. Pripazite, računajte na koju minutu više do odredišta, zato bez žurbe, strpljivo i stičete gdje trebate. Mi nastavljamo uz Inexes, Klapu, Rišpet i onda Sam Smith da zaokruži ovu priču. Dobar vam dan!

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ovo je Radio Delta.

0: možda je malo teško zapovjerovati, ali čak i komarci imaju svoj dan i evo to je danas 20. kolovoza. Ovaj dan podsjeća na 20. kolovoza 1897. godine kada engleski liječnik Ronald Ross otkrio da ženke komaraca prenose malariju na ljude. Na prvi pogled možda zvuči neobično imat dan posvećen kukcima od kojih mnogi pokušavaju pobjeći, ali ovaj dan ima važnu zdravstvenu poruku. Naime, sposobnost prijenosa zaraznih bolesti svrstava komarce među najsmrtonosnije životinje na svijetu s više milijunskim smrtnim ishodima svake godine. Zato evo, Svjetski dan komaraca nije posvećen samim komarcima koliko je podsjetnik na bolesti koje mogu prenositi i na važnost zaštite.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ljeto na Delti.
1: Escucha el ritmo.

32 stupnja imamo. Svjetski je dan komaraca koji nas podsjeća na opasnosti koje nam donose komarci, ne da ih slavimo. Evo, nedavno je odrađena i dezinsekcija protiv komaraca, pa valjda je to pomoglo malo ih ukloniti, a kako vrijeme prolazi, evo, moglo bi se reći da smo valjda pri kraju sezona komaraca. Toplo se nadam da je tako. Komarci su inače selektivni insekti, a žrtve očito biraju prema nekoliko faktora. Prema jednoj studiji, komarci dvostruko više slijeću na osobe krvne grupe 0, a sve to zbog izlučevina koje te osobe proizvode, a koje komarcima signaliziraju vašu krvnu grupu. Naravno, treba još istraživanja da se ovo potvrdi, ali za sada kažu da je ovako. Ima toga još, komarci će vas više napadati ako nosite tamnu odjeću, jer im se tako više ističete. Također, ako vam je viša tjelesna temperatura ili pijete alkohol, eto, odmah komaraca. I zato, ako ste se pitali zašto se čini da komarci baš vas uvijek pronađu, možda stvarno i niste umislili, možda je tako, ali opet kažem, nadam se da im je brzo kraj.

Manna vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu, koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna. A više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
0: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači. Resorni ministar Tonči Glavina.
2: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je izvanrednu saborsku sjednicu koju je predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao na temu ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Krajnje ozbiljno i odgovorno suosjećamo sa građanima Like koji nisu sami u ovoj borbi sa posljedicama odloženog otpada koji ima elemente i opasnog otpada. Naši ciljevi kao vlade su vrlo jasni. Prioritet je zdravlje građana, uklanjanje izvora onečišćenja, utvrđivanje odgovornosti, to kaznene odgovornosti onih koji su krivi.
0: Ilija Kovtun europski je prvak u višeboju. U svom prvom nastupu za Hrvatsku Kovtun je na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu uz ogromnu podršku s tribina osvojio svoje prvo zlato. Uz to izborio je tri finala po spravama, na preći, na ručama i parteru. Za samo jednu stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duna.
4: Pa da, to bi bilo super, velika jako podrška, došlo je puno djece sa našog kluba i ne samo sa našog, sa svih klubova, ja mislim, jako podržavali, to mi je dalo neku ovu moć da mogu nastupati i tako dobro odraditi sve.
0: Toliko u vijestima.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola izdvajamo iz ponude.

46, dobar vam dan uz Deltu i sad ponovno Dino Dvornik, kako sam i rekla. Krajem 90-ih i početkom 2000-ih dogodilo se zatišje, Dino je bio bez hitova iako je u međuvremenu izbacio dva nova albuma, ali nije ga išlo i gotovo. I onda dolazi njegov posljednji album Pandorina kutija. Već sam spomenula kako je album objavljen nakon njegove smrti, a Dino se zapravo jako bojao reakcija publike baš zbog ovoga što dugo nije imao hit. Pandorina kutija na kraju je nagrađena s 4 Porina i danas je smatraju jednim od najboljih albuma u povijesti hrvatske glazbe. Promocija albuma održana je 2 mjeseca nakon što je Dino preminuo, a nedovršene pjesme dovršili su njegovi suradnici. Pandorina kutija je otvorila i pustila hitove koji se i danas ne preskaču: Hipnotiziran, Nadahnuće, Ti si mi u mislima, Lady, Pelini med. Album je pokazao da njegov zvuk nije bio prolazan trend, nego nešto što je ostalo i danas i upravo sad.

0: 33 stupnja, to je današnji maksimalac. Vidim i vi ste se povukli u najtoplijem dijelu dana. Nema gotovo nikoga na cestama, promet teče bez problema, bar ja koliko vidim. Ako jesam nešto preskočila, javite, pošaljite poruku, tu smo za vas. Zbog povećane gustoće prometa, usporena se vozi na prilazima Splitu, na području Makarske, Opuzena, ali i Dubrovnika. I dalje je to od Jadranske magistrale. Ostatak zemlje je u znaku gužvi, ima i nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Ako mislite putovati dalje, pratite stanje na cestama i krenite na vrijeme i naravno pronađite strpljenja, samo polako.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ed Sheeran, Shape of You. Sa stranoga idemo na domaće, na lokalno. Metkovska klapa Sveti Nikola završila je snimanje video spota za Ruzmarin, pjesmu koja nam je jako brzo ušla u srce i privukla i veliku pažnju publike, a prvi put je uživo izvedena pred domaćom publikom na susretu klapa u Metkoviću. Spot je sniman u Borovcima, u prekrasnom, autentičnom ambijentu, a u njegovu stvaranju sudjelovali su brojni izvođači, mještani i prijatelji klape. Video spot uskoro stiže na društvene mreže i ostale kanale, pa evo, moćemo Ruzmarin uskoro gledati, a ne samo slušati. A do tada onda ga poslušajmo još jednom.

0: vijesti.
1: Žustra rasprava u Saboru o ilegalnom otpadu u Gospiću. Vlada šalje 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu, Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Sjednicu uživo prate i reporteri medija servisa. Tonči, koje su odluke do sad donesene?
2: Kristina, burno je ovdje u Hrvatskom saboru na izvanrednoj sjednici, a burno je bilo i uoči same sjednice na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Većinom glasova odbijeni su prijedlozi zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića kojim se vlada obvezuje započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, kojim se vlada obvezuje u roku od 3 dana primiti predstavnike građanskih inicijativa, te kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodne sjednice ovog odbora koja je u Gospiću znamo bila prekinuta, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost postaviti pitanja, pa poslušajmo izjave Ante Franića i Mihaela Podnora iz grupe građana za spas Like.
3: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitilo.
4: Katastrofa, ovo je apokalipsa, znači tu nema šale, znači to znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
2: Na sjednici su bili odgovore na neka pitanja pokušali dati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar pravosuđa Damir Habijan, te ministrica zdravstva Irena Hrstić. Vučković je govorila o rokovima za sanaciju otpada, Habijan je najavio moguće uvođenje ekocida u kazneni zakon, a Hrstić se referirala i na ispravnost vode za piće.
5: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno, jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
6: Ono što će biti naš prijedlog da najmanja kazna za počinjenje, dakle ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
7: I sva ispitivanja koja se intenziviraju u posljednje vrijeme su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
2: Izdvojimo još da je ministrica Vučković najavila da će se od idućega tjedna u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Na sjednici su bili predstavnici udruge Prijatelji Gacke, pa podsjetimo još za kraj, iako je sjednica sazvana na zahtjev Milanovića, niti sam predsjednik, niti predstavnici njegovog ureda danas nisu u Saboru. Sjednicu ovdje nastavljamo pratiti i dalje.
1: Sa sjednice vlade poruku je na temu ekološke katastrofe u Lici poslao premijer Andrej Plenković.
8: Svi, dakle i policija i državni inspektorat i USKOK i DORH rade na ovom slučaju nekoliko godina i tu nema nikakve dileme da je država, to je sustav, djelovao protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad koji na tom odlagalištu nije trebao biti odlagan.
1: Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna, a više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
1: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači, resorni ministar Tonči Glavina.
10: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Hrvatsku stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za danas i sutra za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jako jugo prijeti Kvarneru, dok su Karlovačko i Osječko područje na udaru toplinskog vala.
0: Media servis. Vijesti.
1: U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev ubijeno je najmanje 13 ljudi, a 40 osoba je ozlijeđeno, dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez električne energije. 103 osobe vraćene su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
11: Jako je otrežnjuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koje se napada, a evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti.
0: Sport.
11: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi Damir Tabaković.
12: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo jednu stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
13: Evo ga, sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva.

0: na parteru. Za Media Servis iz Arene, Damir Tabaković.
1: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice je trener Matijaš Kek.
2: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost. Na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Početak dvoboja u 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat, a evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
3: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
1: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je

33 stupnja, puše malo jače jugozapadni vjetar. Sad je još i dobro, ali bit će dosta vruće i sparno danas, pogotovo kako dan bude odmicao, okreće na jugo. Navečer bi južina mogla malo pojačati taj osjećaj težine u zraku. Iako nema upozorenja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, nije baš ugodna kombinacija. Ovoga troje moglo bi noćas biti i poteškoća sa snom kad se spoje vrućina, sparina i jugo. Zna to biti poprilično naporno, zato se na vrijeme pripremite, bar ovako u glavi da vas to čeka, jer sutra bi moglo biti veselo. Ali držite se, najbolja glazba je tu na Delti da ublažimo sve simptome, a uskoro vam stiže i Goga koja vas vodi dalje kroz poslijepodnevne sate, pa će to sve biti dobro. Ja vas pozdravljam, uživajte!

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se! Dokle?

mi sve bralići, klapa intrade, da mi je sad, da nam je sad nešto za rashlađivanje, neka dobra klima ili ventilator. 34 stupnja u dolini Neretve, sunce prži, ljeto pokazuje svoje pravo lice, ali nema predaje, hladimo se zajedno. Dobro vam poslijepodne ovog četvrtka, gdje god da nas slušate. Uz vas je Goga, a pred nama je još jedno vrelo ljetno poslijepodne, puno dobre glazbe, dobre energije i naravno malo osvježenja za dušu i tijelo. Dobar dan svima.

0: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom otpadu u Gospiću. Uoči plenarne rasprave, Odbor za zaštitu okoliša i prirode odbio je predsjednikova tri prijedloga zaključka. On je tražio da vlada se obveže započeti postupak trajne sanacije odlagališta u roku od 3 dana, primi predstavnike građanskih inicijativa te izvijesti o planiranim mjerama te započne nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada. Iz grupe građana za spas Like, Ante Franić.
2: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
1: A ministri su u sabornici nastavili braniti i nabrajati što je sve učinila vlada. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
3: Da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda, da se nadziru podzemne vode i na većim dubinama nego što je to bilo prije, između 100 i 350 metara, pomoću više bušotina koje se nalaze blizu odlagališta. Prošle godine smo počeli pripreme zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Predviđen je puno stroži nadzor, kontrole preko graničnog prometa, promjene u financijskim jamstvima, video nadzor i GPS praćenje.
1: A vlada je danas na sjednici usvojila prijedlog o 20 milijuna eura pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete gradu Omišu. Gradonačelnik Omiša Zvonimir Močić za Media Servis.
4: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka jer dvostruko daje ko brzo daje, to je ta latinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi, ćemo čini sve da život naših sugrađana bude bolji.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera po strane i Solina, a trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se 30 minuta do 30 minuta. Osobna vozila čekaju i na ulaz u BiH i na izlaz iz Hrvatske. Dakle, do pola sata se čeka, pa polako i strpljivo. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno.

0: Rio i Grše, 14:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Našim umirovljenicima nije lako, a svi ćemo ostariti i ako Bog da, svi biti umirovljenici. A stranka umirovljenika upozorila je da se siromaštvo starijih potiskuje iz javnosti zbog političkih afera i borbe za vlast. Ističu da je svaki peti građanin službeno siromašan, a do 40% starijih od 65 godina živi na granici bijede, pri čemu više od 654 tisuće umirovljenika prima manje od 600 eura mjesečno. Stranka umirovljenika zahtjeva hitne reforme, novu formulu usklađivanja mirovine prema povoljnijem faktoru, uvođenje 13. mirovine, ukidanje poreza na mirovine ispod 3000 eura, te preispitivanje drugog mirovinskog stupanja kako bi se prekinulo pogodovanje bankama. Politiku pozivaju na odgovornost i okretanje stvarnim problemima građana, pa evo nadamo se da će se stvarno okrenuti građanima politika.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj,

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze, 1,99 euro. Mrkva, samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Ljeto na Delti.

0: kolega Šparec, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala između ostalog o financijskoj pomoći omiškom području. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
0: A nakon što oporba gotovo dva sata kritizirala vladajuće na izvanrednoj sjednici Sabora zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na red su došli vladajući Ante Sanader u nedostatku konkretnih odgovora i poručio.
2: Iz ukupne rasprave se opet vidjelo da smisao ili želja naše oporbe nije riješiti problem, nije zaštiti građane i njihovo zdravlje, nego politička utakmica, političko piromanstvo, u želji iskoristiti ovaj trenutak za svoju vlastitu promociju.
0: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjylland-a. Uoči utakmice trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
0: Utakmica kreće od 19 sati. Grupnu fazu traže Hajduk protiv Poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Bilo je to Ato i njena nova stvar, kazna najveća. 14.42. Grad Opuzen objavio je javni poziv za upis djece u obvezni program predškole Mala škola za pedagošku godinu 2026-2027. Poziv se odnosi na roditelje i skrbnike djece predškolske dobi rođene od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine s prebivalištem ili boravištem na području grada Opuzena ili općine Slivno, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu. Javni poziv i zahtjev, sve to možete preuzeti kao i sve informacije koje trebate. Sve se to nalazi na web stranici grada Opuzena, pa svakako se informirajte na vrijeme.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera pod strane i Solina. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani osobna vozila čeka se ulaz u BiH i izlaz iz Hrvatske do 30 minuta. Svakako vozači polako, strpljivo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, brojeve znate i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Dvije duše i džiboni u 15.08. Želim vam dobar dan uz Deltu. Na 34 stupnja smo još uvijek u dolini Neretve. Vruće, sparno, svakako preživite. Držite se hlada i pijte puno, puno tekućine. A vjerovali ili ne, dosadni komarci imaju svoj dan. Da, i on je upravo danas. Svjetski dan komaraca obilježava se 20. kolovoza u spomen na otkriće britanskog liječnika Sir Ronalda Rossa iz 1897. da ženke komarca prenose malariju. Zapravo samo ženke komaraca i grizu ljude. Krm im je potrebna za razvoj jaja, a mužjaci se hrane uglavnom nektarom i biljnim sokovima. Komarci nas pronalaze uz pomoć ugljičnog dioksida koji izdišemo, tjelesne topline i mirisa kože. Dakle, ako vas komarac pronađe usred društva, nemojte odmah kriviti prijatelja. I zanimljivo za našu vruću Neretvu, stajača voda idealno je mjesto za razmnožavanje komaraca, pa i u vrlo mala količina vode u posudi, tegli ili drugom predmetu može biti dovoljna. Dakle, svakako se toga riješite. I komarci nisu samo dosadni, smatraju se jednom od najopasnijih životinja za ljude, jer mogu prenositi bolesti poput malarije, denga, groznice i virusa zapadnog Nila. Dakle, danas je njihov dan, ali nemojmo im baš čestitati. Ako večeras čujete ono poznato zujanje kraj uha, znajte da je komarac možda upravo došao proslaviti svoj svjetski dan, i to na vaš račun. Pa evo, vi kako želite, ili ga dobro mlatnite ili mu pustite da se danas napije vaše krvi, budući da je svjetski dan komaraca.

dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Mana vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dok u Saboru traje izvanredna sjednica s temom opasnog otpada u Gospiću i njegove sanacije, premijer Plenkovića iz Splita je poručio.
2: Pa mislim da je dobro da se saborska rasprava održava. Mi smo kao vlada prepoznali ovaj problem. Problem je ozbiljan. Ozbiljan problem treba na odgovoran i zakonit način rješavati. To je veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah. Imate histeričnu kampanju koja traje. Treba stvarati atmosferu istinoljubivosti, ne fabriciranja informacija.
1: A ministrica zdravstva Irena Hrstić iz Sabora uputila nekoliko poruka.
3: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Sve nalaze koji se rade od analize vode, tla pa i hrane koju ćemo uvesti provode akreditirane institucije.
1: A vlada je danas na sjednici usvojila prijedlog od 20 milijuna eura pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice štete gradu Omišu. Gradonačelnik Omiša Zvonimir Močić za Medija servis.
4: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka. Dobra brojka jer dvostruko daje ko brzo daje. To je ta latinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi. Ićemo čini sve da život naših sugrađana bude bolji.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

To je najbolje kad je sve po mom. Danas i Kiki Rahimovski u 15.36. Dubrovačko-neretvanska županija isplaćuje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Rok je do sutra, tako požurite. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuju li općina, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere pomoći. Zato pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu naše županije. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i sve ostale potrebne informacije. Kao što sam spomenula na početku, rok je do sutra, pa ako to niste još predali, požurite, još možete samo danas i sutra.

0: Ne dosteš mi ti, Dupini i Petar Dragojević zajedno u 15.47, a sutra nas očekuje 20. po redu Čikarijada, svjetsko prvenstvo u bacanju čikara u Riku. Za ovogodišnje izdanje već su najavljeni natjecatelji iz različitih krajeva, među kojima su Korčulani, Splićani, Slovenci, ali jedan ima natjecatelj i iz Kine. Povodom velikog jubileja bit će predstavljena i betonska čikara visoka 1,2 metra i teška 100 kila na kojoj će biti upisana imena svih dosadašnjih prvaka. Čikara će biti postavljena kod Starog mosta kao trajni podsjetnik na manifestaciju koja je tijekom 2 desetljeća postala dio opuzenske tradicije. A ako želite biti natjecatelj, onda se morate prijaviti, danas je zadnji dan. Dakle, danas je zadnji dan za prijavu, a svi ostali pozvani ste na Stari most sutra u 21 sat kao gledatelji i navijači.
1: Ljeto na Delti.
2: Jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle, jingle. Oču jingle za Čikarijadu. Čikarijadu za jingle. Jingle za Čikarijadu. A sad, fanfare iz daline.
3: 3, 2, 1.
2: Nije ona mala, ma nije ona ništa znala. Htjela je sve, imala je najbolje namjere. Htjeli su je svi. Što dalje?

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su i kolone mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera po strane i Solina, svakako se informirajte prije puta i naravno brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se do 30 minuta osobna vozila na ulaz u BiH i izlaz iz Hrvatske. Ako vi znate nešto drugo, slobodno javite, olakšajte nekome i sretno!

0: ljubi, ne dirajte mi ljubav. 16.07, želim vam dobar dan uz Deltu. Vrućina ne popušta i dalje smo na 34 stupnja. Danas 20. kolovoza rođendan bi slavio Dino Dvornik, jedan od najposebnijih i najprepoznatljivijih glazbenika koje je hrvatska scena imala. Rođen je u Splitu 1964. bio je hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac i reality zvijezda. Jedan je od najpoznatijih hrvatskih glazbenih umjetnika, a glazbeni ga stručnjaci smatraju jednim od najtalentiranijih glazbenika regije. Svojim je osebujnim stilom, energijom, humorom i nevjerojatnim osjećajem za ritam ostavio trag koji ni danas ne bljedi. Bio je sinonim za funk, glazbeni koji je pomicao granice i donosio nešto potpuno novo, drugačije i svoje. Napustio nas je 7. rujna 2008. godine, ali njegove pjesme žive i živjet će vječno. U nastavku slušamo najljepšu od ljubavnih pjesama. Ljubav se zove imenom tvojim.
1: Kad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio.

0: kolega Šparec, dobran dan. U Saboru traje izvanredna sjednica o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Očekivano oporbeni zastupnici napadali su vladajuće, Siniša Hajdaš Dončić.
1: I danas mi ovdje svi biramo, hoćemo li djelovati ili ćemo priznati da više ne upravljamo ovom zemljom. Izbor je naš. Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznijela je kronologiju zbivanja.
2: Građani Gospića su opravdano zabrinuti, institucije čine sve što je potrebno da bi utvrđivali stalno stanje i to će nastaviti. Sanacija na nama, preuzmeli smo je da bude što brža. Dva su postupka u tijeku. Za otkriven dio koji je otkriven tek u istrazi oko skladišta se provodi plan sanacije, a za zakopani otpad su poslane otprilike 70 upita te se provode dodatni razgovori, a istraživanje tržišta službeno završava 24. kolovoza.
0: Vlada je na sjednici danas raspravljala između ostalog o financijskoj pomoći omiškom području. Evo što je rekao ministar turizma Tonči Glavina.
3: Predlaže se odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
0: Toliko vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

zarobljenici u jedrenje more i dobru zabavu. Dobro došli ste, dođite, podržite, uživajte u prvoj neretvanskoj regati krstaša. Također podsjećam vas, sutra je 20. po redu čikarijada u Opuzenu i ako želite se okušati kao natjecatelj, prijave su do danas, dakle danas je zadnji dan za prijavu, pa ako želite se natjecati, prijavite se na vrijeme, a svi ostali naravno pozvani ste sutra na Stari most kao gledatelji i navijači.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
1: Dokle dišem, bit ću tvoj.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, a kad su povoljni vremenski uvjeti za vožnju, onda je i u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista, motociklista, romobilista, pa svakako pazite jedni na druge. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa svakako prilagodite vozači brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani za osobna vozila čeka se do 30 minuta na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i izlaz iz Hrvatske. Polako, strpljivo i sretno i naravno i dalje ostanite uz Deltu.
2: Ljeto na Delti.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: I prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more, među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ljeto na Delti.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Ja znam, ne možeš odoljeti. Ja znam, želiš me imati i voljeti. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato kupi me, kupi me, kupi me. Na krupi u grupi, u grupi se. Takmiči, to više kupit će. Ja sam ti potreban, ja ti zaista trebam. Uzmi me i plati, idući tjedan. Uzmi me na